0: taça, jogos da taça é para sofrer, mas de jogo abordamos bem o jogo, vamos melhorar a próxima.
1: Qual é a relação que tirou neste jogo?
0: Eu penso dizer que mais uma vez falhamos na nossa circulação de bola, que é o nosso potencial. Minha equipa não conseguiu jogar, essa razão que não conseguimos sair do nosso meio campo, saíamos em poucos momentos de jogo. É por isso que ganhamos a sofrer, mas vamos trabalhar de modo em que podamos melhorar mais no setor do meio campo.
2: É o Tora com a equipe de Zwandi Faruk Mário, a nova coach do time de Academia 3 de Março, a Gana Quete Academia e Academia Ishmoyo. É o Engete Sanangura, de Zurimarano, Nema Famiro, Aeta Mutambo, Azir Gaiti, Squadre Paduzen, Tingerichis Gotin, Mutambo, Wapamasepa Mutoro, o Etiwano. Assim, ndikuona kuti vapihwa mukana kuti ange chitaura vari kutaura pafoni asi mira tine kunoona kuti ndiani uchagona kuti pamashoko pamutauro yechivanhu ndichada kunoona kuti ndiani watingataura naye ndofunga kuti zvainge zviri nani totovhara hedu ngekuti ndiri kuona kuti pane mufaro mukuru mukati metimu yeakademia yefootball yeshimoyo mirai ndione kuti pane mutambi here watingataura naye tingataurai pachiwanhu zita
3: sergetrinta
2: mutambo wafamba sei
3: afamba zvakanaka tauya tichida kuti tipinde kuenda fazi imwe apana atamba tagona kuendeyo but hazvizina kubuda zvitaida ngoti azogoresa magoro mairi zvatatikadi kuti zviitike kudaro taida kuti tiwine ngezero mazvi ibhora
2: ngezvii zvatadzwa ngevatambi
3: tingati pakudefenda kedu tatishaishei padoko pakudefenda kedu and futi seguru pataimu yechipiri mukada kuona kuti hatina kusvika kupi kugeti ketimu
2: zvino chikamu chinotevera ngekuti timu yeakademia yamberi kuti ngechienda pafazi imweni muchagadzira sei
3: tinonga tichisenza panyaya idzodzo dzindataura panapo kuti dzanesa nhasi wakudefenda nekuenda mberi tinonga tichisenza pasemana pesa
2: muri ani mukati metimu
3: director sportive
2: tatenda iko zvino izvi taenda kozwa Sergio Trinta director desportivo kana kuti mutungamiriri zvemutambo mukati metimu yeakademia efootball yeshimoyo regai tiende kozwa apa ngechivanhu kuti achati sei coach zita mutambo wafamba sei
4: ya mutambo wahamba bom tatamba tanga ndine machanzi kugoresa tafajari mash ndo zvinoita bona tafa demusambiki tabuda takunangisa mberi kampionato
2: ngezvivi zvatadzwa ngevatambi
4: ya vatambi vangu waposa ne waposa magolo ingadaita nepatare mash ndo zvinoita bola ukatama kugoresa unogoresa ndokuzvinaichisenza
2: timu yetresh mars yakunza kwemukombo nyika yemuzambiki kubva pano kuenda mberi ngezvichaizwa
4: ya kubva pano kuenda mberi taakutarisa kambionato patasa temuzambiki tabuda taakutarisa kambionato prososumano
2: zita nechigaro chenyu
4: trenador principal chibanga
2: ndatenda chibanga chokwadi nokuda izvi ndo zvatabva kuzwa kutaura kuti makochi ematimi maere havasi kugutsikana nevatambiro aita vatambi asi iko zvino izvi tiri kuona kuti timu yeakademia yaenda kokunda ngezvibodzwa zvitatu chipinduka zviri vafandiki masvoko pedzisira tibvare mukana unou
5: zvino kwazvo Vitori ambirai mutambo wekuti wadakadza zvikurisa mumasikati anyamasi ano haiwa basi kwatiri neuzhinji wanga uri muno ngekuti zvikwata zviri zvino izvatamba bhora kwaro kunyanya mukati mendima dzekupedzisira kwedu rekutanga nebiwo rechepiri ngekuti ngekwaizoziya zvakanaka mutambo toti chikwata cheakademia yefootball yemuchimoyo chawina ngemabhora matatu ano awa asi chikwata che3d mars nochikwanisawo kuita mangangi zvorumbwa zvikwata zvino izvi zvichienda dakara kumapenaridad zvanga zvisiri zvanga siri zvakashata asi ne ngekuti chikwata cheakademia chatamba ngemwazvo chezokwanisa kuvhikira mukati mwendima yekupedzisira 43 de março, as duas contra o Gorça Borel Estado. Minha penalti é bater o gol aos 43 de março, não na botinha. Gostaria minha cuida de um tambor, não ainda comprei as cheiros aos 43 de março. Mahambira, onde é que está um tambor, para a academia, o Zilo Quadro Chefang, o Zilo Quadro Chefang, o Zilo Quadro Chefang, o Zilo Quadro Chefang, o Zilo Quadro Chefang, o Zilo Quadro Chefang, o Zilo Quadro Chefang, o Taka zikwata ziri zapinda ziri mana masimba kupimana ngemwazo zaitama ngemwazo kudi ili ne ili mwene saka bora tabwa ngemwazo zikwata ziri zimaisi zizuri kwazo kuina kachikwala cha akademia na kukwina wakudai kuchawina zikwala 3 di marzo zese zaita asipanya masi akademia di futbol ya mchimo yungu ya wina zikwala 3 di marzo cha tenda wakuina kia zikwata cha akademia saka chati tabuda mkati mwemitambo ii ya kuchaka kuina mkombe asimkati mwemitambo ya mprofisi ene manika charu mkati mota isenza kwa cha akademia atendo ya rumugana au azweza kwa gure skwa hapa kwa nisiri jimati kukuti angao remba uye angasika chaunzi simba kwaru saka lionda kwa nisika nyamasu na akademia mabora matatu mabora mwenisiku wata chetiri jimati kwa manika
2: icho kwa dim saa kumagumo kutara kuti pa mutambo ya zwa nase timu ya tene ya kundwa angesipo zwa kumile chimwe asinaka na mindu wakata timu ya tene ya takunza uweze pa mutambo ya chipiri wa izwa timu ya akademia ya kunda kutimo ya 3 di marzo kutara timu ya 3 di marzo ne timu ya tene timu mbili za kunza timu ya trans escaba company pamoja karne timu ya akademia futbol shimoyo tino wa timu zikuti za paso zichenda mchikamchi hapo ya kumakumo tena kuno sangana ni timu ya test africa ngekuti timu ya test africa ya ingeri kubanzi ngekuti itimu shano zirimukati ne makuiti aya zote mapiru kuzizwa tazwanya njizi timu mbili izi sana ngurake shurima ya rano ne mafamira ya mtambo nesho kuno inu kunandare mkano shimoyo Vitore Ambirai, Silva Fandiki, tunotiwa ini maskati ya kanaka, chisarai.
6: Tabonga, tabonga, Vitore, takusuwana na zumba imbae.
2: Atenda.
6: Shano, mchesu kwa umwe, ndiyo na 17 orazi, uminutu, nko kudarokota, kuti, kwata shisinchi, shuruku enda mkati mundima, yuku pejisira.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Alima, Alima, Sara Chamariango.
4: Engano siripe com garisica. Uie, eu te pedo uma banqueia. Unotamba.
5: Ndrukuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudura.
4: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
5: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
4: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
5: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
4: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
5: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
6: Alima.
5: Maikuru.
6: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
5: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
6: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.